0: I alt du elskar ta vid.
1: Elsku í Giles. Så sjukkum at hann alt við leiðast.
0: Spúið nei Giles. Direkt mann næstu mann.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.